0: آفرین تسنده
1: شایی نرسدن ایجراخ کتگن
0: رحمت سلامت برین امان بولین شخزاد تلبای پرکن تومنه چاتقال قشلاغدن الانگلی سلام لر دیاز بتلر رحمت رحمت شدرگه رحمت سلامت بولیسون